گنج شرب و لسخاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من

0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما قفص سینگ خود افراست
1: حسلی بابی عادل
2: وشفه چلبی
3: امراد اکنه
4: حسین و خدرک امری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خزمت هنر وستران ما کرده.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

باجر آرام تیگران کدیب کنتژان سینوردار خوندکاران قبول بکه بشین سینما شانو موزیک موزیک زاروکان زمان ویژه کردی و گووند ویژی بگرن کاملی اجنین آزاد این روژلاتی به بونه نرازی بونا چارمین سالوگر شورش جنجیان آزادی داخویانی که نویسکی پاروکر و هاگوت شورش جنجیان آزادی نتنی داخوزک دمکی ین برسوک لهم بری زنمک روژانهی دهمان دمیده شورشک فکری و نوژنی که راستین یا دیروکی یا تکوشینین گلین ایرانهی بودکه از سالانه یا رخستن هفکاری یا شانگهای لبیشکک آ پایتخت کرگزیستان جویا. سروک دولت روسیه پوتین دیار کرکو رخستن دو چاریه کست ساله ده مزن بویه و لسر استا جهانی و گوهزیه نوانده که هیزه یا سربخه و بباندور. پوتین گوت رخستن هفکاری یا شانگهای نتنه لپارزمین آوراسیه لسرانسر جهانی جی بابایه که فیلی ده پوزیسیون رخستن هرمی یا هری مزنده. نزیک نیوی نفوس جهانی لولاتن اندامین ریخستنه دیجین سیه که هلبرینا کوروی یا جهانی جی یا وان ولاتانه. امگیشتن داویا نوچه ین خواه بمینن دخوشیه ده.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

یک ایلونه روژا آشیتیه یا جیهانه پیروز به ام ایراده آشیتیه یا گله خو برای خزمتین خو و دوگو هزینن جیانا روژانه ام باوردکن کو آشیتی جواکی تنه بزندی کرن آجیانه که وک هف عادل و دناب آرامیه ده جبو هر کسی لوی باجاری دبراستی بوی بونه یک ایلونه روژا آشیتیه یا جیهانه پیروز به هفشاردار باجاری مزن آمده سر را بوجک.

هدان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زند